You guys rock.

You guys rock.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

en välbekant signatur för er radiolyssnare på torsdagar mellan 18 och 19. Det är signaturen till programmet Coverpåsen som presenteras av mig, Håkan Andersson, och som sänds på närradiofrekvens 98,2 MHz eller World Wide Web, som det heter. Internet, www.bodensradio.se, där man kan ta in det programmet. Coverpåsen, inte ett original, så långt örat kan nå. Vi öppnar idag med att välkomna, förresten, jag kanske inte sa det, men jag menar det verkligen from the bottom of my heart. Vi börjar då med en kille från Australien. Inte jättekänd, men jättebra, det kan jag utlova. Han heter Lucky Dolich.

visslingar och applåder får vi säga på det där. Det var ju ingen riktig konsertinspelning, men det var dock en liveinspelning i studio av en ny stjärna på min musikfront. Han kommer från Australien, han heter Lucky Dooley och han lirar Hammond, och på vilket sätt han lirar. Kanske inte den här inspelningen var mest specifikt för det jag menar, men han har den mest distade Hammond jag har hört i hela mitt musikliv, inklusive då John Lord från Deep Purple som kunde verkligen få den att låta stygg. Lucky Dooley, han uppträder normalt med en trio bara, bas och trummor, och sen har han då en Horner D6-klavinett som han har skapat som låter som en mycket elak elgitarr. Mycket imponerande. Här var det då med stor kör och orkester som innehöll bland annat Zach Barnes på trummor och i kören Mahalia Barnes på sång. Och de är bägge då barn till en annan stor australiensisk musiker, nämligen Jimmy Barnes. Låten då hade ju från i sin begynnelse ett reggae-stuk. Johnny Nash hade hit med den. Han kanske till och med skrev den. Det har jag faktiskt glömt att kolla upp. Men I Can See Clearly Now, det är en låt som lever än i dagsläget. Och här fick den ett nytt liv av Lucky Dooley. De som har varit med länge, det var ju Beatles. Och jag har ju utlovat minst en Beatles-cover i varje program. Jag får väl lov att hålla det också. Här är då en låt som heter You're Gonna Lose That Girl. Och bandet som spelar heter Fire.

Ganska finstämt där. You're gonna lose that girl, en Lennon McCartney-komposition här med Five Man Electric Band, ett band som ja, känner till dem, men jag känner inte till så mycket om dem. Det kan väl spela ingen roll. Däremot så vet jag att det finns ju hjältar som har gått bort, och de mesta hjältarna har ju faktiskt börjat trappa av. En av mina gitarrhjältar var ju då Johnny Winter. Han, albinon, var, som har en bror som faktiskt är i livet, Edgar Winter. Bägge var i musikbranschen och de var ganska tuff, bägge två. Jag tror Johnny vann på tuffhet här. Han tar sig an en låt av Bob Dylan som heter Highway 61 Revisited.

that's their one. Now the roving gambler, he was very bored.

Johnny Winter med Highway 61 Revisited av Bob Dylan. Bob Dylan, han lever. Det gör inte Winter. Och hans band, Dylans band The Band, där är det bara en gubbe kvar. Men senast var det Robbie Robertson som tog ner den berömda skylten. Vi lyssnar på The Band i en Dylan-låt, I Shall Be Released.

Det var Delans kompan The Band med låten I Shall Be Released utav nämnde Delan. Jo, vi ska gå över till en låt som skapades 1965 och på ett utländskt tungomål, typ engelska, så heter den då Living in a House Full of Love. Det är nog inte många i Sverige som känner den under den titeln. David Houston gjorde originalet, utan det var först 1969 som den hamnade på allas läppar och på alla listor som fanns här i Sverige genom sångaren Janne Önnerud, när han gjorde en svensk version av den låten, och då kan den att heta Kärlekens hus. Nu ska vi bjuda på en mycket uppdaterad version med ett av Sveriges absolut bästa dansband. Och dansbanden har blivit tuffare med åren. Det kan jag inte förneka. Det här är ju då Casanovas som bjuder på Kärlekens hus.

Bra drag där får jag väl, till och med jag och var erkänna trots att det var ett dansband. Casanovas heter de, och i fronten på det bandet står en mycket välkänd herre inom de kretsarna. Han heter Henrik Setson. Och låten Kärlekens hus. En annan svensk figur som har varit med länge och får väl omnämnas med stor respekt tycker jag, det är ju Lill Lindfors. Hon har varit med länge, hon har lett Mello också, och hon har tappat kjolen just i Mello, och ja, hon har varit med och gjort bra låtar, och en av hennes bästa, det är ju ja, den där hon skrev själv som heter Musik ska byggas utav glädje. Men nu har hon gett sig på en cover här. Ni kan ju fundera på vem som gjorde originalet till den här, så ska jag berätta det efteråt i alla fall. Här kommer Lill Lindfors med Albert är begåvad.

har ni därmed listat ut vad originalt den här låten kunde heta. Annars då, eftersom det inte är någon tävling i sig där man kan skicka in svaret, så ska jag då meddela omedelbart att originalet gjordes av gruppen Sparks och heter Talent is an Asset. Lillinfors var det här i alla fall. Och begåvningen kan väl gå vidare här. Jag har ju speciella favoriter, det kan jag lugnt säga. Och det har ni ju inte undgått om ni har varit med i mina program. De kommer från Ryssland, heter Leonid and Friends. Och de i sig är ju ett oerhört begåvat band. Men jag brukar säga att det finns en katt bland hermelinerna där. Det är nämligen deras sångerska Ksenija Bosina, som jag tycker borde få lite större utrymme än vad hon får. Men när hon får utrymme, då verkligen så glänser hon. Ni ska få höra en låt här som är en cover. Och de har gjort cover på Carpenters version av den här låten. Jag kan berätta lite mer om låten efteråt när Leonid och Ksenija gör låten Superstar.

vad säger man om det? Det lät ju nästan som Karen Carpenter. Men det var inte det. Utan det var Ksenia Bosina från Ryssland i sällskap med sitt band Leonid and Friends och låten Superstar. Ja, Superstar fick ju då kanske störst kommersiell framgång just med gruppen The Carpenters. Men det var ju inte något original på den tiden heller. Utan det här skrevs ju då någonstans i slutet på 60-talet utav Bonnie Bramlett och Leon Russell. Och Bonnie Bramlett, hon var ju ihop med Delaney Bramlett. Och Delaney och Bonnie var då ett känt märke. De hade ju då samarbete med Clapton bland annat. Och där gjorde ju de en singel 69 som heter Coming Home. Och på baksidan av den så låg det en låt som heter Groupie med, inom parentes, Superstar. Eller om det var tvärtom. Det var en idé som kom ifrån Rita Coolidge som var då en kompis till det här gänget. Och det var ett stort kompisgäng, för så småningom så hamnade hela det här gänget i Joe Cockers sällskap och tillsammans med Leon Russell i Mad Dogs and Englishmen, där då Rita Coolidge också gjorde sin version av den här. Men som från början var det då en singelbaksida som så småningom blev framsida och mycket, mycket populär. Och det är inget fel på den där låten, den är kanonba. Den, vad den handlar om, ja, om man säger att den var groupie, var namnet, så kan ni själv lista ut ungefär i vilka kretsar det rör sig om. Nog om detta, då har vi gjort av med både Beatles cover och vi har gjort av med Leonid and Friends. Ska vi ta fram någonting som är bra? Carola. Tillsammans med Benjamin Ingrosso. Det är väl den enda den där familjen som jag kan köpa. Annars är det lite för mycket av den familjen. Men de har lyckats få tag i den här To Love Somebody av Bee Gees. Och i mitt tycke ändå gjort lite extra av den. Jag spelar den och ni får bedöma själva.

det är liksom inget fel på graden av begåvning hos det där paret heller. Nämligen Benjamin Ingrosso och Carola Häggqvist. De är bägge två, tycker jag. Den ena lite äldre än den andra. To Love Somebody, det var ju en låt från slutet av 60 av bröderna Gibb i The Bee Gees. Nu ska jag ta två låtar som verkligen har åren på nacken. De kom till på den tiden, Adam Valensman som det heter. 40-talet, då gjorde Duke Ellington till en originalet på den här låten. Skriven av inga mindre än Ted Gruja och Edmund Anderson. Har ni fått ledtrådar så förstår vilken låt det är. Nej. Stor vart den på början av 60-talet med tenorsaxofonisten Earl Bostick. Så att då vet ni det. Här har han fått lite modernare touch av filmmusikskaparen Lalo Schifrin. Han som skrev mycket filmledmotiv, bland annat Mission Impossible. Vi hör här Flamingo med Lalo Schifrin.

Bra, mycket moderna stuprör där än när Ellington gjorde originalet. Det var Flamingo som låten heter med Lalo Schifrin. Nästa låt är faktiskt ännu äldre. Den är från 30-talet, mitten på 30-talet. Skapad av Jimmy McHugh och Dorothy Fields. Lanserad av Francis Langford i en film som heter Every Night at Eight. Det är ledtrådar som inte jag skulle skapa någon låt av på något sätt. Men sen har den här gjorts i coverversioner av hur många som helst som var inom jazz- och underhållningskretsen fram till dagsläget. På 2000-talet då återskapades den av engelsmannen Jones Holland and the Rhythm and Blues Orchestra tillsammans med den som sköter de vokala inslagen, nämligen Jamiroquai, och låten I'm in the mood for love.

Ja, man kan väl uttrycka det som att det här var en touch av reggae i den här. Och det var ju inte tanken från början, utan då var det en ren swingballad. Det var Jamiroquai ihop med Jules Holland, Rhythm and Blues Orchestra, I'm in the mood for love. Ska vi ta en liten mjaukis här, nämligen en låt av Crosby, Stills and Nash från deras första album. Helplessly Hoping med Jamestown Revival.

Bra framfört. Jamestown Revival heter de. Och låten Helplessly Hoping utav Crosby, Stills and Nash. Ja, vad har ni lyssnat till på den senaste timmen? Jo, det är coverpåsen. Det sa jag i introduktionen. Inte ett original så långt örat kan nå. Och det lyssnade ni till genom att jag då, redaktör Håkan Andersson, har satt ihop den här programidén. Som jag någonstans har fått höra att jag är ganska ensam om. Men överbevisa mig gärna. Jag finns som officiell person på Facebook. Så det bara höra av er om ni nu har fattat tycke eller har någon invändning mot någonting. Jag sänder ju då på 98,2 som är megahertz på FM-bandet i närradioområdet. För närradiostationer får ju då inte nå hur långt som helst, för då blir man en riksstation och då kostar det pluring, ska jag säga. Men vi finns ju på internet, det är förhållandevis billigt. www.bodensradio.se. Och det är en hemsida där man då någonstans hittar en flik som heter webbradio. Och då slår man på den varje torsdag kväll mellan 18 och 19. För då sitter jag här och sänder mina program. Det är då blir en avslutning i form av The Cars låt som heter Drive. Med en kvinna som heter Britta Phillips. Vet ingenting om henne, men så här låter hon när hon kör Drive. Och för min del så är det tack och hej. Ses nästa torsdag.

hallå där ute, säger redaktören Håkan Andersson som sitter i sin favoritposition när han får spela gamla dänger från 50, 60 och 70-tal som jag tänker göra i mitt program Memory Lane som ni nu hittar på den här kanalen 98,2 MHz på FM-bandet om ni bor i närradioområdet inte så långt ifrån kommungränsen eller om ni har internet www.bodensradio.se och tiden är 19-20 torsdag kvällar. Och jag sänder ju då självklart radioprogram på det gamla traditionella viset med vinylskivor. Bara för att jag tycker att det är kul och för att jag kan. Så att nu kör vi igång och vi kör låter The Beat Goes On.

Ja, vi startar dagens program med det då äkta paret Sonny Bono och hans Madame Cher, Cherilyn Sarkazian LaPierre, så heter hon innan hon gifte sig med Cher, eller med Sonny. Och varför heter hon det? Ja, för hon hade ett utländskt ursprung egentligen. Det är kanske inte så många som vet om, men hon hade rötterna i Armenien. Men hon har ju varit jänkare så länge jag kan minnas. Och hon känner sig nog som sådant. Vi tar och ja, vi håller kvar vid henne. Hon hade ju förutom det hon hade med Sonny, så hade hon ju en solokarriär också. Och ja, en del tyckte ju att hon hade lite indianblod i sig, fast hon egentligen inte hade det eftersom hon kom från Armenien och där fanns nog inga indianer. Men hon gjorde den här låten som då definitivt handlar om en indian. Den heter nämligen Half-Breed.

det var Kär på egen hand i form av låten Half Breed. När Björn Skifs var som störst där runt 74 när han hade slagit med Hooked on a Feeling och när han då till och med varit jättestor i USA, blev etta på Billboard, ja då ska han ju över dit och turnera. Den turnén som den första åtminstone, jag tror inte han gjorde någon fler än, den vart ju inte jättelyckad för de får dit med liksom förbundna ögon och köpte allt som erbjöds där. Men i vilken fall som helst så hamnade de ju på som förband till Cher på någon konsert där. Och då fick de höra den här låten Half Breed. Och det gjorde att när Skifs och Blå Blues kom hem så gjorde de en cover på den. Nu ska vi inte alls höra den, utan vi ska höra en låt som Dennis Lambert och Brian Potter gjorde, skrev, och Dennis Lambert gjorde originalet 72. Nu har vi den i Björn Skifs och Blå Blues med I Didn't Sing in the New York Subway.

Jag vet inte vad det är för fel att sjunga i New Yorks tunnelbana. Det är säkert en massa gatumusikanter som har gjort det. Och även i, all over the world så har ju folk sjungit i tunnelbanan. Bara för att det är rätt hyfsad akustik. Och sen är det ju framförallt en stor publik jämt och ständigt som står där. Men han nekade i sten. I didn't sing in the New York subway med Björn Skifs var killen och Blåblus var namnet. En låt som skrevs i slutet på 50-talet, kanske i början på 60. Jag är inte exakt uppdaterad i det. Men den blev hit i Sverige med The Hep Stars. Den heter Farmer John. Gjordes i original av The Premiers. Och när Hep Stars släppte den, då gjordes den en oerhörd massa coverversioner runt den tidpunkten. Men det var ingen som slog Hep Stars. Nu ska vi just bara därför höra på en annan version. Farmer John här med The Searchers.

klart mycket lugnare tempo än vad Hepstars hade. Det var ju nästan Duracell-kanins tempo på deras version. Och det här ska ni veta ändå snabbt mot vad originalet med Premieres var. Det var nämligen The Searchers och låten Farmer John. En Phil Spector-produktion som gjordes av en av hans galjonsband, nämligen The Ronettes. Nämligen låten The Best Part of Breaking Up hör vi med ett engelskt band som heter The Symbols. Inte helt välkänt, men låter så här.

Best Part of Breaking Up, där kompositören bland annat innehåller Phil Spector, den gamla reliken, numera död och begraven, jag på säga. Jora Ronets var en av hans kombatanter som gjorde originalet. Här var The Symbols som gjorde en mer poppy version av den. Och ni lyssnar till programmet Memory Lane med redaktör Håkan Andersson, som bara spelar sån här gamla musik. Det här var ju den från slutet av 60. Om vi går in på början av 70-talet när vi fortfarande hade kvar Tio i topp. Och den blev lite modernare ju längre åren gick. Den slutade 74. För då var det någon som bestämde att nej, vi ska inte ha någon sån här popularitetslistor i Sveriges Radio. Men medan den fanns så var det här en liten hit. Då. Och det här är en sån här trestegsraket. Vi börjar med den svenska figuren Douglas. Vad vet ni om honom? Ja, jag kan meddela att det var en trumslagare som normalt heter Douglas Westlund och spelar mycket med Kjell Öhman och var med i Telstar, så lite överallt. Han fick en hit med den här låten som heter Monkey Song.

0: spelat ett svenskt original på den här låten Monkey Song med Douglas som han heter. Här fanns väl ingen anledning att kalla sig något annat. Det är ju inte gångbart med efternamn i den här branschen. Men så heter han Douglas Westlund normalt. Nästa låt som är i samma tema, det är inte ett original, utan den gjordes av någon figur som jag aldrig har hört talas om och aldrig heller har hört. Låten Big Fat Orango Man, den har jag hört och den är med Glenn Marks.
1: Indonesia
2: 112 million.
1: United Kingdom
2: 55 million.
1: California
2: 18 million.
0: Och så lyckas jag ratta in fel. Men här är rätt.

det blev rätt till slut. Big Fat Orango Man med Glenmarks, det vill säga Anders och Karin Glenmark, Bruno Glenmark och Ann-Louise Hansson. Och jag satt och funderade, hörde jag han som led trummor där. Jag tyckte jag kände igen det stuket. Och vem skulle jag tro att det var? Det säger jag utan att veta. Nämligen Douglas Westlund. Vi går all in på det här med monkey beatet. Vi tar fram den här, en stadigt återkommande gästen.

Det där var ju då mina ständigt återkommande favoriter, nämligen The Beatles med Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey från vita dubbelalbumet. De återkommer varje torsdag för att de är mina stadiga gäster, och det har de varit ända sedan jag satt igång den här programserien. Och jag har nu inte spelat alla låtar heller. Någon gång har jag spelat en repris på den, men i alla fall så blev den här idag. Nu ska jag gå över till en låt som är skriven av Lee Hazelwood. Och då kan man ju spekulera lite grann, vad gjorde han? Han har gjort massor av duetter, och vi är inne på en sådan nu. Spelades in 66 redan tillsammans med en tjej som heter Susie Jane Hockham. Men hitten kommer från 67, och den var tillsammans med Nancy Sinatra.

Det här var ju då en så kallad hyfsad framgång för Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. I Sverige vet jag inte om den slog sig där jättemycket. Jag har inte några absoluta minnen av det. Men eftersom då Lee Hazelwood var en väldigt kär Sverigevän, så var det någon som kom på, ja men vi tar den där som vi spelade in 66 och med Susie Jane Hockum och släpper den i Sverige. Och det gjorde de 68, och det har varit en formidabel framgång, flera veckor på topp på första plats på 10 topp. Så då vet ni det. Sen har jag ju faktiskt som nämnt folk som lyssnar på mig ute i eten, och ibland så kommer de med påståenden som inte riktigt är sanna. Han ville hävda att den här har spelat för länge sedan. Nej, det säger jag att jag inte har gjort, för att det var väldigt nyss som jag upptäckte att den fanns överhuvudtaget. Men nu spelar den, kära IG, så att håll till godo. I'll be true to you med The Marcus.

den heter faktiskt I'll Be True To You med The Monkees. Och det heter den ju inte egentligen i sitt original. Nämligen Yes I Will heter den då. Och Hollis hade ju jättestor hit med den här. Och det fortfarande är väl, finns väl en version som finns i järnbarken på de som gillar den versionen. Jag tar fram en alternativ version av just den låten med The Hollies. Så får ni tycka att, ja, känner vi igen den här? Nej, den är inte riktigt lika som det vi hade tänkt oss.

Jag har fått höra två versioner av samma låt, men fortfarande inte liksom hitversionen, utan två varianter av den. Och senast var det då en alternativ tagning, som det heter, med The Hollies. Och där inte introt var samma och gitarrsolot var inte samma heller. Och den var någon vers längre än hitten. Jag tycker det är spännande på något sätt. Jag föredrar ingen framför den andra, utan den är bara bra. Nåväl, jag ska säga så här. Jag har sett på tv på SVT Play har det för lite tag sedan gått en dokumentär av en av de största musikaliska genierna som har funnits i modern popmusik, nämligen Brian Wilson. Och han lever ju än, även om man börjar se lite skrupplig ut, så lever han och fortfarande tror han turnerar dessutom. Det var en mycket intressant dokumentär om honom, där man fick se inte bara framgångar utan även motgångar som de hade. Och en av sprattelgubbarna i det gänget, det var ju trummisen Dennis Wilson. Han var en riktig, vad ska jag säga, talang. Han kunde det mesta, men han la inte ner så mycket energi i det, utan det bara blev och det kom som det gick. Han var mest intresserad av att surfa. Han var den enda som surfade i det gänget, och brudar framför allt. Sen hade han en mycket tråkig historia när han slog sig ihop med Charles Manson-gänget där. Han kom väl undan med den så kallade blotta förskräckelsen. Det var inte ofta som Dennis fick sjunga. Han fick ju göra en egen soloalbum som tyvärr inte ens Brian Wilson hade hört. Men han lovade att han skulle ta och lyssna på det. Men han har sjungit något solo emellanåt. Här är från Beach Boys-albumet Sunflower. Och där Dennis Wilson sjunger och spelar piano i låten Forever.

Mycket känslofullt där med Beach Boys, och i sångmicken står Dennis, trummisen, ni vet. Och låten Forever. Och den här tror jag Brian tyckte rätt bra om. Med tanke på hur många hits Brian Wilson har skrivit, så fick han ju naturligtvis i programmet frågan vilka är dina favoriter i hela Beach Boys-katalogen. Och då nämnde han framförallt en låt som heter Sail on Sailor från albumet Holland. Och sen så nämnde han ju en annan låt som kommer från 15 Big Ones, ett annat album. Och den kör vi. It's okay.

en Brian Wilson-favorit från Beach Boys. Vart väl ingen jättehit. Inte var jag, inte i dignitet med de andra stora framgångarna han hade. Men han tyckte den här var bra, och det tycker ju jag också. Någon fler som är Beach Boys. Fantastiskt. It's Okay heter den. 1971 så fanns det en låt som figurerade på listor både i Sverige och i England och på kontinenten, som varit jättestor. Den heter Yellow River. Den skrevs av Jeff Christie. Den var tänkt att The Tremolos skulle spela in. Ja, de gjorde den låten så här.

Yellow River med The Tremolos, skriven av Jeff Christy. The Tremolos spelar in den, det har ni ju alldeles nyss hört, men den hamnade bara på ett, som ett albumspår. Jag vet inte om det var dem eller skivbolaget som inte ville ge ut den som singel, för att de inte riktigt till 100 trodde på den. Däremot trodde ju Jeff Christy på den, så han bad de låg på samma skivbolag nämligen, så han bad vänligen bestämt om att få låna den bakgrund som redan var gjord. Om det då är Tremolos i sig eller om det är studiomusiker, det har jag ingen aning om. Men de la på Jeff Christys röst och så vart det ju en formidabel hit för just bandet Christy. Här har vi en annan låt som Christy hade hit med.

en uppföljare, jag tror det var till Yellow River, eller om det var San Bernardino, jag vet inte riktigt, men det här var ju också en hyfsad hit med just Christie, Iron Horse, och det syftar ju på den gamla järnhästen, nämligen det ångdrivna lokomotivet. Det är dags för mig, Håkan Andersson, programledare och ansvarig utgivare för Radioactive Boden, att stänga ner dagens Memory Lane. Jag tackar för mig, och jag finns här varje torsdag klockan 19-20. Så att ni får en liten avslutningsmelodi, jag är inte säkert jag hinner hela vägen ut, men lägger på den här som heter This Girl Is A Woman Now med Union Gap featuring Gary Puckett. Tack så mycket för ikväll. Vi hörs.

0: Hallå, hallå där ute och välkomna till ytterligare en upplaga av programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, i denna timmeslånga kavalkad av olika typer av soulmusik. Ja, det kan väl hända att det glider in någon liten bluesstinkare, någon liten utsminkad jazzbit och så vidare och så vidare. Men så länge ena foten är kvar på soulmarken så ska vi nog se till att ro detta i land. Idag ska vi lägga fokus på en skivstudio. Inte Motown den här gången, utan Stax, som kanske var Motowns största rival en gång i tiden. Stax, det bildades 57 av ett syskonpar. Det var Jim Stewart och systern Estelle Axton. Och slog man då ihop efternamnet Stewart och Axton och tog bort några alfabeter, så fick man Stax helt enkelt, och därav namnet. Man började tidigt att integrera många afroamerikanska artister, och det var kanske inte alltid så jäkla lätt med tanke på att det här syskonparet som ägde Stax var ganska så vita själva. Och det var ju väldigt, väldigt, ska vi säga, tryckt stämning där på 57 och framåt, ett bra tag i Amerika om vi säger så. Vi ska idag lyfta fram en hel del, ska vi säga, prominenta figurer i Stax-stallet. Och vi börjar med The Staple Singers.
1: And now, one of the most popular groups in the nation, The Staple Singers.

där med The Staple Singers hörde vi där. En av många storheter inom Stax-stallet. The Staple Singers i sig, ja, det var ju en familjekonstellation och leddes väl av, ska vi kalla han lite snällt, för en patriark, Roebuck Staples, eller Pops som han kallades för. Sedan var det hans barn Cloetta, Purvis och Mavis och även Yvonne tror jag hon hette, den fjärde ungen som var med i bandet där. Ja, de var som sagt var väldigt populära, som man sa i början av låten där, under en ganska, ja, ganska hyfsad period. Och de hade ju framförallt ett riktigt paradnummer som säkert blev mycket bra kassako för Stax i sig. Nämligen Respect Yourself.

Ja, där fick vi alltså ytterligare en staple singers, nämligen Respect Yourself. Men vi ska fortsätta fokusera oss på Stax Records. Ja, tillika som Motown som hade sina Funk Brothers, så hade ju nämligen också Stax ett husband. Ett husband som fick vara med och spela på ganska så många skivinspelningar. Bland annat till Wilson Pickett, Sam & Dave, Otis Redding, Eddie Floyd och Albert King med flera. Och det var ju nämligen Booker T and the MGs. Stax Records som sagt var bildades av två kritvita syskon. Ja, de sket ju mycket i vad etablissemanget tyckte och sa. Detta husband Booker T and the MGs var således ett väldigt färgglatt band, om vi ser så. Och det kanske inte var så uppskattat i slutet av 50-talet. Men som sagt var, de sket i etablissemanget. Booker T and the MGs, de hade ju en hel del instrumentala framgångar, eller någon enstaka i alla fall, Green Onions för att nämna en. Men vi plockar fram Booker T and the MGs med en annan instrumentalare, nämligen Sunday Sermon.

En herre som sjöng väldigt mycket om olika danser. Och det är inte helt otänkbart att han också råkade uppfinna några stycken. Ja, han visade bland annat på scenen hur man red på en häst i en låt. I en annan melodi så sjöng han om en funkig robot och så vidare och så vidare. Men framförallt så var han ute mycket med hunden, denna Rufus Thomas.

Ja, han ska tydligen ha varit en riktig karaktär, den här Rufus Thomas. En så kallad humorist. En rolig snubbe. Han jobbade faktiskt inom radio både före och efter. Han blev uppsnappad av Stax. Och så var han en steppdansare dessutom. Han är också far till några kända karaktärer. Nämligen Carla Thomas, som han också spelade in några duetter med. Och även Vanessa Thomas och keyboardspelaren Marvel Thomas. Men det där var Rufus Thomas, som alltså gjorde det lite till sin nisch att sjunga om just danser, som han inte var rädd för att visa upp på scenen heller då han framförde sångnumren. Vi rör oss vidare till nästa herre, ja, nästa lilla fullblodshingst inom Stax-stallet, nämligen Eddie Floyd, som här tar och sjunger en sifferkombination.

0: Eddie Floyd med en sifferkombination som sagt var 6345789. Ska väl leda till Soulville enligt någon utsago, men jag har faktiskt aldrig provat ringa det numret. Men Eddie Floyd, han var ju en medlem i R&B-gruppen The Falcons en gång i tiden. Men hoppade av. Han inledde väl ofrivilligt en solokarriär då Wilson Pickett tagit hans plats i den gruppen. Han flyttade sedan till Memphis under tidiga 60-talet och började jobba för Stax Records, där han bland annat stod som upphovsman för några låtar som spelades in av Otis Redding, Sam & Dave och Wilson Pickett. Han gav ju också ut låten Knock on Wood 66, men det blev ju kanske en lite större framgång för Amy Stewart som gjorde en disco cover på den. Vi ska i alla fall lämna Eddie Floyd åt sidan och ta en dubbel med denna Otis Redding. Men inte den där uttjötade Sitting on the Dock of the Bay, utan vi tar och plockar fram I've Got Dreams to Remember istället.
1: 3, 4.
2: I've got dreams.
1: One.
2: Okay, Al, don't count, don't say four, 'cause I'm gonna be on you.

A change is gonna come, hörde vi där med Otis Redding. En melodi som spelades ganska så ofta då Barack Obama försökte bli president en gång i tiden. Annars är ju den där skriven av Sam Cooke en gång i tiden, och den skrevs ju för att han själv hade varit med om en himla massa orättvisor. Enligt en historia så var det så att han och frugan skulle checka in på ett hotell, men nekades ett rum på grund av deras hudfärg, och mycket upprörd så skrev Sam Cooke den där melodin om att saker och ting måste faktiskt förändras. Och det gjorde det ju så småningom. Det där var ju alltså Otis Redding från Stacksstallet. Vi lyssnade på en dubbel utav I Got Dreams to Remember och sedan också A Change Is Gonna Come. Vi ska fortsätta med en annan Stacksprofil, nämligen The Rance Allen Group med What A Day.

Ja, som ni säkert hörde så var det ju väldigt mycket gospelinfluenser från Rance Allen Group. Och det har ju att göra med att, ja, de var faktiskt från kyrka. De övade och bildades i en kyrka en gång i tiden och sen skulle de delta i en gospeltävling. Någon sorts gospeltalangjakt. Där faktiskt Dave Clark som jobbade för Stax var med i juryn. Och ja, strax efter de hade fått sitt guldpris så fick de också signera papper och sen var det bara på den vägen som man brukar säga. Vi ska i alla fall fortsätta med en Albert King, en annan slags profil. Och låten den heter Oh Pretty Woman, inte att förväxlas med den Oh Pretty Woman ni kanske tänker på.

Ja, det var mycket blues där också i Oh Pretty Woman med Albert King. Och Albert King, tillika Freddie King och B.B. King, brukade kallas för The Three Kings of Electric Blues. Men han sjöng mycket soul också, denna Albert King. Han är för övrigt en av Stevie Ray Vaughns största influenser och dubbade sig själv till Vaughns gudfar. Ja, lite, jag vet inte. Ja, kanske lite sådär säreget drag, må hända. Men vi har laddat med en dubbel härnäst, och artisten bakom denna dubbel, det är ytterligare en Stax artist eftersom det är Stax stallet vi fokuserar oss på idag. Nämligen Johnny Taylor med Just the One I've Been Looking For, tätt följd av I'd Rather Drink Muddy Water.

Ja, där hörde vi alltså I'd Rather Drink Muddy Water med Johnny Taylor. Och Johnny Taylor, han började som så många andra soulartister sin tidiga karriär inom kyrkan och olika gospelkörer. Men han fick ta plats i en gospelgrupp som hette Highway QCs, som faktiskt bildades av en ung Sam Cooke. Ja, de övriga bandmedlemmarna tyckte att han var så oerhört lik just Sam Cook, så därför så anlitades han för att ta Sam Cooks plats då han skulle göra solokarriär. Men vad ska vi säga, det har ju varit väldigt, väldigt kar-dominerat här, så att nu är det ju faktiskt hög tid att vi plockar fram en väldigt stor kvinnlig profil inom Stax-stallet. Carla Thomas med I've Fallen In Love With You.

Carla Thomas hörde vi där, en amerikansk soulsångerska givetvis, som kanske var en av de viktigaste inom den så kallade Memphis Soulen. Hon kallades för The Queen of Memphis Soul och är dottern till R&B-sångaren Rufus Thomas som vi hörde tidigare här i avsnittet. Vi ska i alla fall börja avrunda detta avsnitt och vi gör det med en sista kille från detta stall som vi har lagt så mycket fokus på idag. Little Milton heter han och That's What Love Will Make You Do är låten.

Little Milton får fejdas ut här i bakgrunden då vi helt enkelt har sluttid nu. Jag ska bara passa på att nämna att Stax, ja, de finns ju faktiskt kvar. De blev ju återaktiverade 2004 så att säga efter att ha legat nere ett tag. Lägger väl mest fokus på sin gamla katalog nu för tiden, men har väl fortfarande några nya R&B och soulartister på G så vitt jag vet. Men vi hyllar den gamla skolans Stax-musik i dagens program alltså, som för övrigt lider mot sitt slut som sagt. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection, det är jag som vanligt är Henrik Lillprinsen Lindfors. Men det här programmet kan ni ju höra inte repris eller på att säga, men samma tid, samma kanal om en vecka. Om allt går som det ska, det vill säga. Fram till dess tackar jag för mig och säger på återhörande. Hey, space.

0: Hej allihopa, välkomna till ronden. Det är podcast time idag med Merit Halmin, Anders Ternhag och Christian Unge. Tja.
1: Hej.
2: Tjena.
0: Läget?
2: Jo, tack, det är bra. Det var ju snöstorm att ta sig hit, men...
0: Nu igen.
2: Här inne är det ju skönt, tycker jag.
0: Merit cykla som alltid. Det är imponerande.
1: Ja. Ja, men jag har ju fått någon extremt jobbig medicinsk åkomma nu, så jag kanske måste sluta.
2: Jaha.
0: Alltså vill du dra den nu? För det lät väldigt konstigt.
1: Nej, jag tycker inte jag ska dra.
0: Jo, dra den, precis.
1: Kör. Nej, alltså jag har märkt när det har varit väldigt kallt och jag har cyklat att det liksom har haft lite svårt att formulera ord. Alltså inte...
2: Nu låter du själv på cykeln?
1: Nej, men när jag kommer
2: när
1: fram.
2: När du kommer fram?
1: Ja. Inte så att det är svårt, liksom, alltså inte dysfasi, utan mer liksom att det har varit svårt att artikulera.
0: Dysartri.
1: Ja, och så har jag liksom inte tänkt så mycket mer på det. Och i morse så cyklade jag till KI och det var väldigt kallt, det blåste så himla mycket. Och när jag kom fram och kom in på kontoret och började prata med folk så kände jag verkligen hur det var jättesvårt att prata. Och då säger min kompis till mig, men gud så du ser ut. Och jag har jättesvullna läppar. Alltså såg ut som angiodem.
2: Som Therese Johaug eller
1: något. Ja, precis. Just det måste vara den där nya lepsilen jag hade tänkt på.
0: Nej. Du kom inte från botoxkliniken då?
1: Nej, jag gjorde inte det. Men jag såg ut som ett väldigt misslyckat besök på botoxklinik. Alltså det var enormt stora läppar. Och det, alltså så att det verkligen förhindrar mig att prata.
2: Är det sant? Ja. Kan du inte ta någon bild? Och,
1: jo, jag ska göra det. För det kommer ju säkert uppstå imorgon igen. Ja. Det var jätteobehagligt. Om det är
0: men det
1: någon
0: var
1: typ
0: bara läpparna, det var inte svårt att svälja, svårt att andas, ingenting sånt.
2: Men det är alltså vinden som piskar mot läppen?
1: Nej, utan jag tror att det är kylan. Ja, det är kylan. Men att det blir ju kallare när det blåser.
2: Fartvinden.
1: För att, jag menar, det var ju inte minus 25 idag direkt.
2: Nej.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag återkommer i temat. Men...
0: Blir det en remiss till allergimottagningen för det eller?
1: Ja, eller någon typ av remiss till Kuba eller något annat varmare ställe så att jag inte behöver exponera mig för kyla.
2: Hur är det med dig då, Christian?
0: inte alls klart. Det
2: lät jätte... Jag ser för det.
1: Men stäng av, du spelar in nu. Nu måste jag ta mig tröja. Jag är helt svettig av det här.
2: Du då, Christian? Hur är läget med dig?
0: Men, jag är sliten. Mentalt sliten, tror jag. Ja. Mer än fysiskt. Jag har föreläst mycket de senaste veckorna. Och det gör vi alla tre, antar jag, i omgångar. Man föreläser hit och dit, undervisar. Och det var liksom väldigt mycket. Och jag märker att det är en liksom, mentalt väldigt trött. Liksom efter varje omgång så känner man liksom trött några dagar. Det är en sak att föreläsa kanske för studenter, så som jag gör väldigt ofta. Men nu hade jag liksom lite större grej. Jag föreläste för dina kollegor på SVAI.
1: Ja, just det. Hur gick det? Angående intermediärvård?
0: Möte. Ja. Nej, men då var det liksom... Jag vet inte hur många det var, men det var många på någon kursgård. Och jag skulle prata intermediärvård. Jag är internmedicinare och var då lite i lejonkulan, kändes det som. Det gick bra, det var trevligt. De var schyssta. Men det, ändå liksom, det var en mental stress några dagar inför det där och samma dag. Och så trött. Och sen så nästa vecka, för några dagar sedan, så pratade jag på... nere på en sån här karriärskväll på Läkarförbundet, Läkartidningen. Men jag bara kände att nu kom liksom herpesen. Nu är den här mentala...
2: herpesen?
0: Men liksom, du vet, när man sover lite dåligt, stressad.
2: Ja.
0: Jag vet inte, jag har nog liksom dålig teknik att liksom förbereda mig inför de här. Hur brukar ni mentalt förbereda er?
2: Nej, men bara, får jag bara kort kommentar? Du är ju liksom inte 25-30 utan du är ju liksom plus 40 nu bara.
0: Jo, vad har du?
2: Nej, det jag menar är bara, borde du inte liksom ha lärt dig det här under åren? Alltså, att du känner dig själv att jag kanske inte ska ta på mig en föreläsning på en karriärkväll i Göteborg.
0: Jag trodde du menade tvärtom att det skulle liksom klinga av liksom stressen med åren. Att man liksom ändå...
2: Ja, men det gör det väl. Alltså, övningen ger ju lite färdighet så att man
0: men
2: blir lite säker.
0: Men det gör det samtidigt inte. Jag vet, det var det som var
2: min
0: fråga.
2: Men min fråga var, tänker du inte att...
0: Borde säga nej?
2: Ja.
0: Du menar, om man mår dåligt inför det?
2: Ja.
0: Ja, men samtidigt, det är inte... Ja, Allt, det är ju en balans där.
2: Ja,
0: hur får man ut något av det? Det är ju kul.
2: Mm.
0: Men ändå, har ni några bra tips, tekniker? Hur ska man så förbereda sig? Går du ut och joggar? Vad gör du när du
1: föreläser? Nej, alltså titta inte på mig. Jag är liksom ett nevrotiskt vrak. Jag har ingen aning. Jag kan stressa upp mig till max. Jag har ingen aning.
0: Ja, men har du några konkreta tips då inför en... Alltså, hur gör du? Alltså, tar du betablockerare eller...
1: Nej.
2: Nej, men jag tror Märit är nog väldigt, väldigt påläst. Eller hur? Du kan väl alltid det du ska prata om bra. Och du väljer väl ändå situationer där du liksom är engagerad.
1: Ja.
2: Eller hur? Ja. Jag kan inte få med dig på någonting som inte är som du går igång på. Liksom.
1: Nej, det är sant. Nej.
2: Så att, ja, men det tror jag
0: är nyckeln. Det är att vara superpåläst.
2: Ja.
0: Ja, förbered. Liksom stå och öva framför spegeln. Ja. Ja. Det är bra.
2: Och sen att tacka ja till saker man som ligger nära ens hjärta.
0: Ja. Alltså,
2: just det, men sen... liksom...
1: Men jag tror att det ligger någonting i det. Därför att jag känner ofta en enorm stress eller press. Eller bara att jag... Ja. Men det känns som att det är värt det. Därför att jag tycker att det jag ska göra är så pass viktigt. Eller det ämnet jag ska prata om är så pass viktigt. Ja, så det är nog sant. Att man kan liksom... stå ut med mycket på den negativa sidan om man tycker att det finns enormt mycket att vinna på andra sidan.
0: Det låter klokt, men jag brukar tänka för som svar på till det du sa Anders, att ja, men varför säger jag? Ja, men ofta kan det vara för att ja, men jag vill lära mig någonting om det här ämnet. Mm. Jag vill liksom pusha mig lite att ja, men det här måste jag nog läsa på. Så att man, ja, men det är ju lite som i podden här också.
2: Mm.
0: Att i och med att vi ska prata om ett ämne så måste man förbereda sig. Men det är ett sätt att lära sig.
2: Mm.
0: Så att föreläsa är ju kanske ett av de bästa sätten att just lära sig. För då måste man verkligen vara on top of it.
1: Mm. Mm.

0: I Läkartidningen, om det var förra veckan, skrev de om det här nya provet som nu har utformats, tror jag, på Umeå universitet. Mm. Och som ska vara ett prov. Och nu får ni rätta mig om jag har fel, för jag har inte helt förstått det. Men om jag har förstått det rätt, så ska alla utländska läkare som vill få svensk legitimation eller börja arbeta i Sverige göra detta prov. Och det ska alltså då både gälla den här barnkirurgen med 20 års erfarenhet från Bagdad, liksom den nyutexaminerade finländska doktorn. Nej, kanske inte inom EU.
1: Dessutom. Nej, för det är utanför EU, utanför de skandinaviska länderna, så kallas det för tuletentan. Alltså, om man utbildar läkare i ett annat land utanför EU, så måste man göra den här tuletentan. Alltså, dels måste man göra ett språkprov, och så måste man göra det här kunskapsprovet. Det är teoretiskt och ett praktiskt prov.
0: Och det spelar ingen roll då om du är kirurg?
1: Nej,
0: och,
1: du kan ha jobbat, precis, du kan vara precis nyexaminerad, eller du kan ha jobbat 20 år som kirurg, som du säger, Irak. Och det är då ett kunskapsprov för att sen få göra allmäntjänstgöring i Sverige. Det är inför
0: AT. Fast om du är specialist, måste du alltid göra allmäntjänstgöring då?
1: Det var så jag förstod det.
0: Ja, jag tror att det kan finnas undantag där. Men, men det spelar inte så stor roll. Det finns inte något undantag i varje fall för det här provet. Utan det måste alla göra.
1: Precis.
0: Och det intressanta med det här tycker jag är att ett, vi har jättemånga människor som har kommit till Sverige. Många av dem är läkare. Mm. Två, vi har en läkarbrist i Sverige. Så vi skulle ju verkligen vara gynnade av att de kommer in. Jag tänker också att det kan komma väldigt mycket erfarenheter som vi behöver. Särskilt, nu tänker jag liksom då kirurgiskt, för att jag jobbar kanske inom den branschen. Men jag kan tänka mig att de har en helt annan typ av traumakirurgi, till exempel då i Syrien och Irak och så, än vad vi har haft i Sverige.
1: Verkligen.
0: Och det gäller säkert på flera andra områden också. Mm. Men hur som helst. Och sen så har det väl framförts kritik om att det har varit väldigt tröga vägar in i svensk sjukvård, och att det har varit väldigt svårt. Och då tror jag att man har gett i uppdrag just till Umeå universitet att se över de här reglerna på något vis, göra något enhetligt för hela landet och även göra om det här första provet.
1: Ja, men tuletentan har funnits länge. Jag var med och skrev den medicinska delen.
0: Ja, men de har gjort om den nu.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men jag var med och skrev den medicinska delen. Då fanns det medicinsk, en kirurgisk och sen en barngyndel. Ja. Och nu så har Umeå fått det uppdraget.
0: Ja.
1: Och jag menar, kritiken var här var ju att nu har de kört det en gång och det var bara 16% som hade klarat av tentan.
0: Mm.
1: Så låga siffror var det inte förut. Den är svårare nu. Det är väl det som är liksom kritiken, invändningen nu mot den.
0: Ja, och då publicerade i varje fall Läkartidningen den här tentan. Mm. Så att man kunde liksom testa sig själv, eller i varje fall få en uppfattning om liksom svårighetsgraden på tentan. Mm. Hur upplevde ni den?
2: Ja, jag gjorde ju de fyra första frågorna. Ja, sen hann jag inte med så många fler.
0: Hann inte, du fegade ur.
2: Nej, men jag gjorde fyra.
1: Det fanns 140.
0: Det fanns 140.
2: Ja, jag gjorde fyra. Jag har ju en ettåring bredvid mig.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag måste kolla facit. Alla rätt.
0: Mm.
2: Då kände
1: Okej, så du har 100%.
2: Jag lägger ner på topp. Jag vill inte gå vidare.
0: Så då är din uppfattning att det här provet är på helt rätt nivå och du har ingen kritik?
2: Nej, men
1: förlåt, du måste bara, har du skrivit hela tentan?
0: Nej, 100 frågor gjorde jag.
1: Jag skrev 80 frågor.
0: Mm.
1: Mm. Så av 140.
2: Ja. Mm. Nej, men de frågor jag gjorde, då kände man ju att det finns ju en del man behöver komma överens om som man tycker att alla läkare, oavsett vad man jobbar med, ska kunna.
0: Mm.
2: Och det kanske handlar om utredning av anemi till exempel. Eller så där, va?
1: Mm.
2: Men sen finns det ju ganska mycket annat som är bara intressant om man till exempel är då ortoped eller obstetriker eller sitter på vårdcentral. Och, så där, va?
1: Mm.
2: Och då är frågan, behöver man verkligen kunna det om man är någon annan specialitet? Och sådana frågor, de där fyra första som jag gjorde, då kände man att det var ju lite sådana frågor där. Att det här är bara intressant om man är neonatolog. Liksom.
0: Det där är jätteintressant. Vad tycker vi är liksom allmänkunskap som alla läkare...
2: Samtidigt, det var ju kanske inte för att jag var jättesmart och kunde allt om neonatologi som jag kunde ändå de där frågorna. Utan det var ju, de gick ju lite att resonera sig fram till. Alltså,
1: det är multiple choice-frågor.
2: Det är multiple choice-frågor. Mm. Och tog man det lugnt och ändå tänkte lite fysiologiskt och sådär. Mm. Så gick det ju att fatta med det mellan de här två svarsalternativ jag borde välja. Det var inte liksom helt far out. Det var inte bara utan till kunskap, tyckte
1: jag. Det som är alltid med de här MCQ-frågan att det finns oftast två eller tre svar som det står mellan.
2: Mm.
1: Man kan liksom ta bort en, två, tre kanske som inte alls passar in.
2: Nej. Men säg ni då, det är lite teknik. Mer på riktigt än vad jag gör.
1: Mm. Rakt av så tyckte jag det var bra. Jag tyckte tentan var Svår. Jag fick 80% av de där. 80. Jag var ändå liksom nöjd.
2: Ja.
1: Men de fel jag hade.
2: Ja.
1: Där var det några sådana där frågor som jag borde ha klarat. Som var liksom internmedicinska. Och så var de på sån detaljnivå att fasen, det här borde jag kunna. Men så kunde jag inte nu. Men det här var ju oförberedd så att säga. Och då tänkte jag så här att om jag skulle åka till ett annat land och liksom börja om från scratch då, så skulle jag gärna liksom bli testad på det här sättet. Och om jag då skulle jag ha några månader på mig att liksom förbereda mig som vilken tenta som helst.
2: Mm.
1: Nu gjorde inte jag slutet. Jag förstod att det var mer prekliniskt. Alltså det var mer liksom kemi och sådär.
0: Ja, det var några sådana frågor.
1: Att liksom första delen var ganska klinisk.
2: Mm.
1: Och jag kan tycka så att varför inte ha liksom en minimikrav på vad man ska kunna. Sen kan jag tycka
2: att, det är klart man måste ha.
1: Ja, men, och sen kan jag tycka så att det beror alltså på vem som ska skriva den här tentan. Därför att om man kommer då som nyexaminerad motsvarande liksom AT där ungefär någonstans. Ja, men då ska det vara så här bred allmän som den är skriven. Men om man har jobbat 20 år som kirurg i Irak och liksom ska gå in på en kirurgbana, så verkar det ju bisarrt att man ska sitta och liksom bli testad på de här små pediatrikfrågorna och det där.
0: Mm. Men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att man kan verkligen diskutera vissa av frågorna. Säg någon tenta där man inte diskuterar vissa av frågorna och tycker att de är irrelevanta. Jag tyckte såklart att de jag inte kunde svara på var helt irrelevanta.
2: Ja, det var det.
0: Ja, men, som ett exempel då, den kunde inte jag svara på. Det var hur man skulle utreda någon knöl i tyroidea. Huruvida man skulle göra finnåls- eller mellannålsfunktion. Mm. Eller, det fanns väl flera alternativ, men i varje fall. Och för mig, jag har ingen aning. Och det är faktiskt helt irrelevant för mig att veta.
2: Mm.
0: Som liksom intensivvårdsläkare och narkosläkare.
1: Såklart, ja.
0: Så det kan jag väl diskutera. Sen tycker jag också att just den frågan som liksom rörde narkos, där var det lite taskiga svarsalternativ. Gjorde du den frågan? Det var någon patient som skulle göra någon ortopedisk operation och så tyckte inte narkosläkaren att det skulle vara spinalbedövning.
1: Jo. Och då var det neurologiska komplikationer. Och det var för att de stod på varan. Och jag tycker, men det är jättekonstigt formulerat.
0: Jag tyckte att det var taskigt. Jag hade inte fel på den, för det var ju det
1: men
0: enda.
1: Men inte att det var det de var ute efter.
0: Nej, det var det enda försvarsalternativet som var funkade.
1: Ja,
0: men den var liksom taskigt formulerad. Om man är ute efter att testa om en läkare vet att om någon står på varan så är det stor risk att man får blödning in i ryggmärgen som påverkar ryggmärgen om man gör en spinal. Mm. Då är det väl det man ska fråga efter och inte liksom hålla på och konstra till
1: det.
0: Men hur som helst. Och då blev jag bara lite, då fick jag lite så här varningskänsla så här, är alla de andra frågorna lika taskiga, men jag kan inte liksom bedöma dem lika väl, för det är inte mitt huvudområde.
1: Men nu tror jag att du satte fingret på någon som kanske då var, tycker jag, taffligt formulerad.
0: Ja.
1: Men det här är ju skrivet av liksom många olika människor säkert, och några är inte så perfekt träffsäkra, men överlag.
0: Nej, men jag håller med.
1: Så var det liksom kliniskt vettigare. Och jag kan tycka att din teoridea-fråga där.
0: Mm.
1: Ja, men det är inte nu för du är narkosläkare. Det är helt poänglöst för dig att ha den kunskapen nu. Om man inte vill liksom.
0: Men det är ju också en narkosläkare som har jobbat 10 år som kommer hit som ska göra det här provet.
1: Ja, men det är det jag menar. Att
0: av den anledningen.
1: Nej, men det är det jag menar. Att du borde ju ha sektorer. Det vill säga att om du är narkosläkare ska fortsätta jobba som narkosläkare. Mm. Då borde det ju vara en djupgående seriös tenta i narkosintensivvård. Ja. Inte pediatrik. Men problemet blir den här. Jo, men jag måste bara avsluta det här. Problemet blir det om den här läkaren från Irak som har jobbat 10-15 år som kirurg kommer hit till Sverige och så skulle man då, skulle bara då testas på kirurgin, ortopedin och det. Fine. Men då kan inte den personen sen börja jobba på distrikt.
0: Nej.
1: För då har vi liksom inte kollat av allt det där andra.
0: Nej. Och då blir det också konstigt eftersom då har man liksom en begränsad läkarexamen på något sätt.
1: Men då kommer vi till, tycker jag, huvudpoängen med det här temat. Det är att varför skulle den personen testas där? Och varför ska inte då kirurgen som jobbat i Skövde i 15 år som sen vill bli distriktsläkare testas på samma sätt?
0: Ja, eller om vi nu tycker att det här är sån här allmänkunskap som alla läkare borde kunna. Precis som du sa, Anders, att det finns ju ändå vissa sådana ämnen. Typ alla ska fatta hur man utreder en blodbrist eller något sånt.
2: Mm.
0: Vilket jag kan tycka att det kan finnas en sån gemensam kunskapsbas som man kan kräva liksom livet ut av någon oavsett specialitet.
2: Mm.
0: Varför testas inte vi på det då?
1: Ja.
0: Varför har inte vi krav på recertifiering vart 50 år, eller hur?
1: Det ska jag kämpa. Jag känner starkt att det är ett ämne som jag brinner för.
0: Ja, jag också.
1: Så jag tycker det är jättekonstigt att vi testas under hela läkarlinjen. och sen under AT och ST. Men sen när du är färdig specialist, då kan du jobba i 35-40 år utan att bli testad på din kunskap.
0: Mm. Och ni vet att revisorer till exempel, de måste liksom resa till Fias vart femte eller vart tionde år för att få fortsätta vara revisor.
1: Jag
0: vill inte förminska deras arbete, men jag tycker ändå att vårt arbete är minst lika viktigt att upprätthålla liksom kompetens.
1: Brandmän har väl ett fystest för att få fortsätta jobba som brandmän, vad jag vet, på brandstationerna. Mm. Eller hur?
0: Ja, jag vet inte.
1: Piloter har sina någon slags motsvarande. Och i USA har man board exams som läkare.
0: Och även tredje, i även England har man ju en recertifiering.
1: Det vill säga var femte år så ska du testa på någon grundkunskap. Och det vet inte jag om det är. Jo, det är väl antagligen då inom den specialiteten du jobbar i.
0: Det tror jag. Men det skulle man ju kunna utforma hur man vill. Men i det här, jag stöder dig till 100%. Och jag tycker att det är superviktigt. Mm. Och jag tror att det skulle också stärka självförtroendet hos många. Mm. Att liksom få en kvalitetsstämpel var femte år. Att du är liksom, du är på banan. Mm. Men
2: bara det här... Vad händer om man inte är på banan då? Om man skulle misslyckas?
0: Ja, det kan man diskutera. Men vad jag vill säga, det här ligger ju liksom en ömsesidigt ansvar. Det här är ju inte, tycker jag, bara den individuella doktorns ansvar. Utan då blir det ju också ett ansvar för arbetsgivaren. Att se till att du liksom kan upprätthålla din kompetens. Att du kan bli uppdaterad. Mm. Kanske att det ska finnas utrymme för det under arbetstid. Eller att man blir skickad på x antal kurser.
2: Mm. Det kommer kosta pengar helt enkelt.
0: Ja, och så vad jag menar är att om man ställer krav på recertifiering så ställer man också krav på arbetsgivaren och fortbildning, vilket är positivt. Men i samma andas barn så tycker jag det här provet som vi nu började diskutera, det intressanta är egentligen inte att grotta ner sig i huruvida frågorna är relevant eller om det är på rätt nivå, utan det intressanta är vad finns det för struktur för att de här läkarna ska kunna förbereda sig och klara provet, för det är ju det vi vill, eller hur? Får man någon till exempel kurslitteraturlista så att man har någon aning om att det bland annat kan komma en fråga om finnåls eller mellannålsfunktion av tyroidea.
2: Alltså instruktionerna innan, hur ser de ut?
0: Ja, och vad finns det för stödfunktioner för att kunna plugga in? Därför att om du säger att du har jobbat 20 år som kirurg, du har inte pluggat på 20 år. Mm. Så kom, inte nog med att du flyr, krig, kommer till ett annat land. Där kanske tentorna är utformade på andra sätt. Alltså det, jag tror att man kan behöva ganska mycket stöd och struktur kring att förbereda sig den här 1-2 månaderna inför tentan.
1: Jag får nota bene också att den är på svenska.
0: Dessutom. Mm.
1: Mm. Mm. Som min sambo Emilia sa att två saker. Att, ett, skulle man kunna köra på engelska till exempel. Mm. Två, att ha liksom just en basal del som är lite allmänna, lite lättare än det här kanske, som alla då skulle göra. Men sen att du hade en nischad del för beroende på vad du ska fortsätta jobba inom.
0: Och det här med språk, för att då säger man, ja men det är ju jätteviktigt att du kan språket när du sen jobbar, och det är klart att du det är. Men jag har ju precis skrivit en stor tenta som har varit multiple choice på engelska, och jag anser att jag behärskar, nu har jag katastrofuttal och sådär på engelska, men alltså jag kan ändå prata, jag skriver ändå text på engelska, all min forskning sådär på engelska. Och för mig var det jättesvårt med multiple choice på engelska, därför att det är liksom minsta lilla ord som man missuppfattar eller inte, eller tror att man förstår, men kanske inte förstår fullt innebörden i, kan göra att man svarar fel svarsalternativ. Ja. Det är liksom verkligen på marginalen. Ja. Och
1: ja, men det var som du sa med Anders, att det är en teknik det där. Multiple choice-frågorna. Du ser genom mönster och man liksom kan avläsa och sådär. Den liksom, biten tror jag blir väldigt svår om du inte har svenska språket. Liksom.
2: Nej, säkert.
0: Men vad jag bara vill säga är att eftersom jag tror att det finns människor som verkligen vill hitta en väg till att slussa in de här läkarna i svensk sjukvård. Ja. Jag är en av dem. Mm. Det är viktigt att i den viljan inte, om folk inte klarar tentan så handlar det kanske inte om att tentan är på fel nivå. Mm. Utan det kanske handlar om att strukturen kring att klara tentan, stödfunktioner och så vidare saknas. Vi ska ju liksom inte tafsa på kvaliteten och nivån, utan det här handlar ju om liksom resurser för att få folk igenom. Precis som det är i alla andra sammanhang.
1: Ja, men verkligen. Och en parallell är till exempel högskoleprovet i Sverige.
0: Mm.
1: Det säger alla som har liksom skrivit bra att ett bra sätt att öva det är att bara skriva massa gamla tentor. Inte för att du får de exakta svaren, men du ser hur man tänker. Mm. Liksom, det stimulerar också till liksom, ny läsning. Och det är därför som jag den här board exam, jag tycker verkligen man ska införa det i Sverige. Så det är ju bara en strukturfråga att man har liksom uppdaterade målbeskrivningar, listor, det här och här ska du läsa, och så massa gamla tentor. Och så kör man det och man får 2 veckor betald ledigt per då inför vart 3-5 år från arbetsgivaren att sitta och plugga.
0: Mm. Och jag tänker på, i både USA och England, om jag har förstått rätt, jag har inte varit på sjukhus i något av länderna, men så är det ju liksom en helt annan kultur kring daglig undervisning på något sätt. Att man frågar sina ST-läkare eller sina läkarkandidater eller vad det nu är, så här, redogör nu för leverns metabolism av detta läkemedel, och så ska man liksom dra och sådär. Det kanske inte är en slump, utan det kanske är att man har den kulturen därför att man också hela tiden recertifieras och hela tiden liksom ska hålla kunskap live. Medan i Sverige så är det liksom nästan fult om man ställer folk mot väggen och man ber dem liksom svara på en fråga. Det är ju inte en kultur som stimulerar till kunskapsinhämtning, det är det jag vill säga. Det vore ju väldigt roligt att ha liksom en klinisk vardag där man hela tiden går runt och diskuterar både liksom prekliniska och kliniska dilemman utifrån de patienter man möter.
1: Absolut.

0: Han är Christian och Merit. Det är ju liksom mörkt i november nu. Och man behöver ju liksom hämta styrka i filosofin och visdomsord och sådär. Och jag tänkte köra lite ett quiz med er.
1: Ett icke-medicinskt quiz alltså?
0: Ja, jag vill att ni har ett öppet sinne nu.
1: Wow.
0: Nej, förresten, jag ångrar mig.
1: Filosofipodden?
0: Nej, men tvärtom.
1: Slutet sinne?
0: Nej, ni ska ha era läkarglasögon på.
1: Jaha,
0: ni ska,
1: okay.
0: Ja, ni är läkare. Mm. Då vill jag att ni liksom tar ställning och resonerar lite grann till några påståenden jag har.
1: Mm-hmm.
0: Första, det är den här då. Det är inte hur man har det, utan hur man tar det.
2: Ja, det är ju inte en kommentar som man ska säga som läkare till en patient.
0: Nej.
2: Känner jag. Men däremot kanske man kan liksom ha det... Nej. Nej. Usch, jag gillar det inte. Jag gillar det inte.
0: Det är inte hur man har men, det, hur man, utan men, hur man det tar
1: du,
0: det, Christian.
1: Är det när du går in till patienten och vill att de ska spälla en antibiotika här nu?
0: Nej, jag bara... hur...
2: Nej, men att säga det till någon som lider känns ju helt fel, eller hur? Så att säga det till någon patient som har ont, så här, det är inte hur man har det utan hur man tar det.
0: Mm.
2: Det är fruktansvärt. Att säga det till en kollega som känner sig stressad över vårdplatssituationen är ju också helt fel. För då tycker jag tvärtom, så här, nej, organisera och försök förändra. Jag ser faktiskt inte, dens plats någonsin faktiskt.
0: Är det så? Du tycker det är aldrig tillämpbart egentligen?
2: Nej, inte så spontant, nej.
0: Nej,
1: jag verkligen, jag får inte in det i mitt vokabulär heller. Jag ser liksom inte vilken situation det skulle...
0: Nej.
1: Men du kanske tänker på någon specifik
0: nej då,
1: situation.
0: Jag har några stycken här. Lite skit rensa magen.
2: Ja, det skulle ju vara det här med bajstransplantation som är då mitt favoritämne.
0: Ja. Använder ni det någonting? Lite skit rensa magen.
2: Men alltså det är intressant det här med tarmfloran. Alltså det bara växer. Nu är det förklaringsmodell till allt, vill jag bara säga. Jag hörde ni i morse. Nu var det så här att varför man misslyckas som jojobantare.
0: Ja, det var övrigt,
2: ja. Det var tarmflorans fel.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men det känns lite mer som något som min farsa skulle kunna säga. Liksom, när man var liten och plockade upp något från gatan så där. Och man inte skulle vara liksom så picky.
0: Mm.
2: Jag ser att jag skulle kunna säga det.
1: Jag kan känna mer för det uttrycket på något sätt.
2: Jag också. Ja. Människor som överanvänder handdesinfektion och liksom försöker att vara väldigt sterila i sin normala miljö. Ja, jag skulle kunna säga det.
0: Ja.
1: Ja, men precis. Du går och rondar med någon kollega och så tappar du tuggummit in på golvet där och så tar upp det. Så, lite skit den som...
0: Okej. Jag ska ta den här då.
1: Är det från liksom din senaste vecka eller?
0: Nej, jag ensam är stark.
1: Nej.
2: Det
1: gäller generellt inte, och särskilt inte inom sjukvård.
2: Nej, men det är en väldigt otrevlig inställning generellt till världen och till människorna.
0: Ja.
2: Det är kollektivet som är starkt.
0: Man lär av sina misstag.
1: Nej, det måste bara få hänga kvar om det är ensam är stark. Jag funderar på i barnuppfostran på något sätt. Men jag fick inte in det där heller.
0: Man lär sina misstag, vem då?
1: Ja, men det är ju sant. Men det ska ju liksom inte vara någon grundidé till visdom eller till kunskap.
0: Det ska inte vara en pedagogisk idé, men...
1: Nej.
2: Nej, men däremot så kan man väl tänka sig att det är inte alla som lär sig av sina misstag. Alltså om man nu ändå har gjort ett misstag så ska man se till att lära sig av det.
0: Mm.
2: Förstår ni vad jag menar?
0: Ja,
2: det finns ju människor som ständigt gör samma misstag, uppenbarligen inte lär sig.
1: Ja, men det där vill jag verkligen hålla kvar vid. För att, exakt, det är inget så här, det är bra att köra på och sen så gör man ett misstag och så lär man sig. Och det är en aspekt av det. Och sen den andra som du sa, att man måste ju faktiskt, det finns många som verkligen inte lär sig av sina misstag. Men att prata om sina misstag i kollektiva sammanhang, till exempel morgonmöten, om någon har gjort ett misstag. Misstag kan ju vara så små och stora.
0: Mm.
1: Dålig bedömning, dålig liksom handläggning, tveksamt misstag. Det är bra att ventilera. Så att, ja, men vadå, dels lära sig och liksom
2: och kanske göra kring... så att andra inte behöver göra samma misstag.
1: Ja.
2: Att man kan lära sig av ditt misstag.
1: Men jag bara tycker att det är ett underanvänt, hur ska jag säga, inte pedagogiskt instrument, men jag tycker vi bör ventilera våra misstag mer, så kan jag säga.
0: Omväxling för nöje då?
2: Det är väl det som är ganska fantastiskt med läkaryrket, att det är sån omväxling. Väldigt många Det beror ju lite på vad man har för specialitet, men många specialiteter innefattar ju både akutmottagning, avdelning, mottagning. Mm. Eller hur? Det är ju omväxling, inte av denna värld. Eller forskning, utbildning och kliniskt arbete. Alltså överhuvudtaget, det finns väldigt många delar.
1: Det skriver under på det. Tjänster. Det låter lite liksom lättsamt när du säger omväxling förnöjer. Det är liksom inte så mycket, det är ingen nöjesverksamhet vi håller på med. Men vi förstår vad man menar, och det är ju någonting positivt, jag håller helt med om det, att vi faktiskt har en så omväxlande tillvaro.
0: Okej, en sista då, lite tyngre. Ja. Tiden läker alla sår.
2: Nej, tiden dödar.
0: Nej, Christian, du ville prata om den här rapporten om alkohol och cancer som har presenterats i veckan.
1: Var såg vi den? Nu bland ihop.
0: Nej, men det stod ju på DN Debatt, va? Men det är ju Läkarsällskapet som varit med och tagit fram den. Och,
1: tillsammans med IOGT-NTO.
0: Ja, och någon institution vid Göteborgs universitet, tror jag. Mm. Och kanske ytterligare något ställe. Mm. Och i princip är det väl en sammanfattning och översättning av WHO- arbeten och av internationella publikationer liksom.
1: Mm.
0: Och det som var, vi gick igång på alla tre, tror jag, det var väl just lite konstigt, det är en nyhet sådär, men det var det för mig och för alla oss, tror jag, just alkoholen som riskfaktor för cancer.
1: Ja.
0: Nej, men och vi sa här innan att vi kände till mastercancer och levercancer. Men kanske inte liksom bröstcancer eller koloncancer.
1: Precis, levercancer känner nog de flesta till. Då pratar jag inte bara läkare, utan via liksom lever, cirros, skrumplever och sen så cancer. Men just såna här stora cancergrupper som bröstcancer, det var faktiskt för mig nytt kunskapslucka.
0: Och det här att det handlade också om att du behöver inte ha druckit jättemycket, utan
1: nej.
0: Det räcker med att använda alkohol och dricka måttligt, så har du ändå liksom en relativt sett ökad risk jämfört med om du inte dricker alls. Mm. Det är väl det liksom som rapporten mycket trycker på.
1: Nu ska jag bara som en grej du nämnde nu. Du sa att dricka måttligt. Då ska jag bara erkänna ytterligare en kunskapslucka. Jag kan inte, det borde jag kunna säga, vad är lätt, måttlig och grav liksom,
0: nej, men det kanske inte heller kan, men det finns ju här vad som är standardglas per vecka för män och kvinnor.
1: Ja, men så,
2: och det är väldigt intressant, för det skiljer sig tydligen väldigt mycket bland länder i Europa. Det är ju alltså nivå på vad som är då riskbruk. Och då tror jag att det, nu kan jag fel, men jag tror att det i Sverige är 9 standardglas per vecka för en kvinna. Och 14 för en man.
0: Mm.
2: Och, det här är, och det här är liksom helt annorlunda i England, Storbritannien.
1: Mm.
2: Där har de för det första inte separerat det på män och kvinnor, utan det är samma riskglas, eller antal glas som är risk, oavsett kön. Och i Frankrike tror jag att de har mycket fler glas innan det blir risk.
1: Mm.
2: Och så kan det väl inte riktigt vara biologiskt. Så att uppenbarligen är ju liksom den där risknivåerna socialt och kontextuellt skapade på något sätt.
0: Verkligen. Och de är nog ganska individuella, men man måste ju ändå...
2: Jo, men det är väl ingen som säger någonting liksom ifrån. Någon nej.
1: Men jag menar bara att, alltså, bara hålla fast vid det här. När ni tar en alkoholanamnes, ni träffar patienter och vill veta hur mycket alkohol, så blir det nog ganska sådär grovt höftande. Liksom. Ja, men är det en flaska sprit vadå, om dagen? Eller en flaska sprit i veckan? Jag är dålig på att säga... Ja, men, som du säger nu, att det är 9 eller 10 eller 14 glas, standardglas per vecka. Mm. Men jag menar, med rökningen så har vi, där är vi bättre. Där säger vi så, ja, men x antal cigaretter per dag eller ett halvt paket. Och vi vet också riskerna där bättre. Alltså vi är inpräntade att det är farligt för hjärt- och kärlsjukdomar. Och vi är duktiga, tror jag, generellt på att säga så, ja, men om... att man inte ska röka, att informera patienterna om det.
2: Men alltså det stod ju i den där debattartikeln olika idéer på vad man skulle göra då för att minska risken för alkoholrelaterad cancer.
1: Mm.
2: Och det handlade om, inte vet jag, bevara Systembolagets monopol, och det var lite flera andra grejer.
1: Mm.
2: Men det var ju också där om att just läkare inte är tillräckligt informerade om detta och inte pratar med sina patienter. Mm. Precis det du säger. Mm. Och visst, det kan ju dels vara bristande kunskap, men
0: Men det kan vara skrivande ställer, på, men, just cancerfrågan. Mm,
2: men är det
0: då
2: bara bristande kunskap som gör att ni inte frågar om alkohol lika mycket som ni frågar om rökning? Eller tycker ni också att det är jobbigare, svårare?
1: Men, svar nej. Jag tycker inte det är svårt att prata om alkohol.
0: Jag tycker
1: verkligen inte det, alltså ärligt. Men, och jag tycker att det för mig är en kunskapslucka, dels alltså, kring de här cancerformerna. Det här vill jag läsa mer om. Hur pass stora risker ändå är kring bröstcancer. De nämnde ju andra cancertyper. Mm. Men också att nu är ju rökning liksom, men det är liksom på väg ut. Det är så, alkohol är fortfarande så att de flesta av oss dricker någon form av alkohol.
2: Mm. Alltså jag kommer ihåg att man fick lära sig på läkarutbildningen att man var tvungen att liksom på något objektivt sätt bedöma om en patient drack mycket eller lite alkohol.
1: Ja.
2: Och att det, så var det inte nu, så lärde de ut då. Att läkare tydligen brukar vara så här, dricker patienten mindre än en själv, då är det inte farligt. Dricker den mer än en själv så är det farligt. Och i samma andas barn så var tydligen läkare absolut inte småkonsumenter av alkohol, vilket liksom bara drev upp då gränsen för vad som skulle vara farligt väldigt högt, därför att läkare generellt drack mycket alkohol.
1: Mm. Så nu förresten, vilken som parentes, yrkesgrupper som
2: kypare.
0: Ja, restaurangfolk.
1: Kypare och journalister.
0: Ja, okay.
1: Och minst.
2: Lärare.
0: Så, okay.
1: Och jordbrukare,
2: bönder. Och för mig var inte det alls självklart.
1: Nej.
2: Alltså, kypare, jag kan tänka mig att restaurangbranschen, att man exponeras väldigt mycket. Ja. Men så här, att jordbrukare inte skulle dricka så mycket, det var inte helt givet.
0: Nej, det var inte helt givet. Det håller jag med om. De kanske måste upp tidigt på morgonen och tycka att det är jobbigt och...
2: Jo, men man kan väl ta snabbt sen vid 4 på eftermiddagen så är man fit 5 på morgonen. Man ska...
0: Ja, just det. Tips till alla jordbrukare som är
2: Jag tror, okej, det är jättekul att ni inte tycker att det alls är ett dugg laddat att prata om det. Men tror ni inte att det generellt ändå anses mer liksom...
0: Nej, men så här
2: är man inte väldigt rädd och uppfattas som moraliserande?
0: Jo, men får jag säga en sak? Jag brukar fråga om alkohol... Det handlar ju mest om att hitta... Tycker jag, när jag frågar de här som dricker väldigt mycket, där man tänker att det kan vara ett internmedicinskt problem, det kan vara en del av varför du är sjuk. Liksom.
1: Ja.
0: Men jag känner inte till alkohol och risk för cancer. Att jag har sällan samtal med patienter om liksom livsstilsförbättringar allmänt, tror jag. Och det är kanske inte så bra egentligen. Då, men jag kanske borde ändra lite grann varför jag ska fråga om alkohol.
1: Ja, du menar, förlåt, menar du att du är infektionsläkare och du är nischad, du kör din lunginflammation,
0: ja,
1: och då är inte du så intresserad av deras liksom alkoholvanor, för det har inte just med lunginflammation.
0: Nej.
2: Det vill säga, då tycker du att alla levnadsvanor diskussioner ligger på allmänläkarens ansvar?
0: Nej, men
2: jo, men i princip är det det du säger.
0: I princip är det jag säger, ja.
1: Mm. Ja, men vadå?
0: Jag tycker inte jag gör det, för att man har ju liksom chans att påverka och få ut saker och ting för patienter som man faktiskt har nytta av på sjukhus också. Så det är inte det, men i praktiken så är det inte så jättebra om jag ska handla på det här.
1: Ja, men det är spännande, intressant, därför att det kanske blir så då liksom att det inte först patienten kommer till sin leverdoktor som det tas upp liksom kring alkoholen eller...
0: Alltså jag frågar ju om det, om jag tror att det påverkar min handläggning på något sätt på sjukhus, och därför
1: Men jag menar så här, rökning tror jag att du kanske skulle nämna då med lunginflammation, du röker, det är inte så bra skulle jag säga.
0: Nej.
1: Men det kanske är så att alkoholen borde komma upp på den agendan också som någon slags liksom bara preventivt arbete hela tiden i vardagen, eller?
0: Men det är vi nog dåliga på,
1: ja.
0: Eller vi, jag i varje fall det.
2: Men förlåt Christian, du kände inte alls att det fanns någon, att du var rädd för att liksom uppfattas som moraliserande?
1: Du pressar mig just med alkohol, men jag gör inte det. Det har säkert sina randiga rutiga skäl. Nej. Jag försöker verkligen tänka om det finns andra saker som jag tycker jobbar att prata om. Och det kanske jag, men alkohol, nej. Jag tycker inte det.
2: Nej.
1: Men du tycker det?
2: Jag vet inte om jag känner så själv, och då gäller det inte specifikt alkohol. Jag tycker att det kan nog göra det med rökning också, men jag försöker liksom att övervinna den rädslan för att bli uppfattad som moraliserande och prata om det ändå. Men då tror jag att det finns någon sån aspekt i att det är liksom lite jobbigt, att man blir lite så här paternalistisk och så här. Jag vet inte.
0: Mm.
2: med risk nu för att uppfattas som extremt moraliserande. Så egentligen, okej, ni kände inte till att alkohol, inte jag heller då, eventuellt är en större riskfaktor för cancer än vad vi tidigare har vetat. För vi kan ju ifrågasätta också hur de här studierna är gjorda och sådär.
1: Ja, faktiskt.
2: Men det är ju inte så att vi inte har vetat att alkohol skapar massor med skada i samhället.
1: Nej,
2: både för den
1: förstått.
2: Enskilda individen, att det gör att det blir mer slagsmål som gör att folk hamnar på akuten med sårskador. Nej, men jag menar, så att det är ju inte som att säga, oj, är alkohol farligt? Då kanske vi ska börja prata med patienterna om det.
1: Nej.
2: Alltså, förstår ni vad jag menar?
1: Vi pratade specifik cancer nu.
2: Ja, men, ja, men det är ju inte... Jag vet att ni pratade, eller jag vet att vi pratade cancer. Ja. Men jag bara försöker säga att det är ju inte det som egentligen ska krävas för att vi ska prata alkohol likt tobak. Vi vet, utan det borde vi ha gjort redan tidigare på basen av den kunskap vi har om hur mycket alkohol skadar samhället på andra sätt, oavsett cancern. Förstår ni vad jag försöker säga?
1: Ja, absolut.
0: Okay.
1: Hörrni, det här var allt för idag.
0: Mm.
1: Du hade något på hjärtat mellan pepparkakorna.
0: Jag tycker att... om man vill rösta på Ronden Podcast i det här svenska podcastpriset, eller vad heter det?
1: Ja.
0: Då får man gärna göra det, då blir vi glada.
1: Vi fick veta att vi har gått till final idag.
0: Mm. Mm. Det går säkert att hitta den här länken genom att googla podcastpriset 2016.
1: Ja.
0: Och i en av kategorierna är vi nominerade.
1: Blir det fest?
0: Om vi vinner.
1: Kan vi inte bara få, om vi är nominerade, räcker inte det?
0: Kan
1: de inte bjuda in oss på fest nu?
0: Jag vet inte vad det innebär alls, men man blir ju lite tävlingsmänniska såna här gånger. Så att,
1: rösta.
0: In och rösta om ni vill.
1: Okej. Ha det bra. Tack för oss. Hej då.
0: Hej.